0: ね、彼女はさ、何をしているの？ふーん。で、彼氏は？仕事があるの？
1: あっちこっち。
0: あー。で、何人友達やるの？
1: あ、わからないや。
0: オッケー。で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。